개봐요! 아세이! 아세이! yang mau gabung ya bisa gunakan nanti dia di line telepon di 0853 2189958.